447 hash. Box number 123456. Siamini maso yangu, tumebakisha dakika 25 twende tukarare. Ora che. Ora che. John Dongo, kale bijou.

0: Chini. Farmer's Choice Pork. Ni pork safi. Life safi.
1: Kila siku ni pork power.
2: Neza ikumi. Na dakika mirongo itano na izatu.
3: Madha ukimanyithio ne county turakugwira uhotani wao muthenya kana ne munene

0: Amwigi, ne tu e gradesha ufodo, e idua shio kereita, tu e kora shabata. E ya duwa woko tia keneri. Thank you.
1: Asante.
0: Nekoto tuwa sheshe ni hotani. Kameme kayoka Amwigi. Kuma karao, tu e kania miragini. Kaibaga, ginyaroliye, hatiri odota agaja. Mehetete kwa kameme kayoka Amwigi. Woko matikoima. Kameme kayoka Amwigi. Woko toko hika, neko hika, na uwekiru wabete.